Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Niki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti Adidon Media. Saya Ratus bisa tinggal pemikiran so agensi pitah na kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di Basar Jual Barang. Subah nasib di Cabutan Bertuah. Miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabega dingin aktiviti beken. Program Taruh Aduana Dedah Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manyak kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intu Sarawak.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak. Kita itu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar

masuk Universiti Kepunyaan Sarawak. Mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

0: Okay, nuna naman adit ang pajihatik lang hilago. Alang kanan, Mikael Milang, lagu Anak Hula, yan. Tinalago ng Gritam Kreni hati tapat pukun telok, telok plus saya minit. Okay, jidengah sang kusi menitam hati lang jadi ha kucing. Te telok puluh pitan, libu lima atau lima puluh lak. Ligit an hajai mandalo SMK Batu Lintang jadang kira pejoh na hadui. Namai facility dahin ufung-ufung sekolah anan. Okey, sinanan hana protokol alang naiman ahli parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Hee hati alang nak jai teh migu alang lalau di. Okey, nana hati ji info dengar halang kunci menitam alang jadi ha kucing. Alang kedua hati dengar lah rumah kucing lokan ni dalam polis dan takap. Dahaklah alang nak hadui pelayang dadah tina dah tahan teh puluh pat laung laki ya. Nyati dahin uhilek dadah dahin teh bangsa Catrick Beb. Alang kiok-kiok alam nak hati pun atak cecair ganja legah alam hui man lima atau pat puluh ji libu ligit alam dua hadui nebau alang sekdap alang dah nak ha pasanan ni. Tedo dua alang lalau dia. Okey, Ketua Polis Daerah Kuching ACP Election Naga Shabu Bara. Hari di bawah ni anda ano mandalo ji pasukan pengawai dahin agokta menupi siasatan jenayah narkotik JSJN IPK Sarawak. Ha dua amin ha alan Dato Abang Abdul Rahim dah Abdul Rahim ya dahin lorong Setia Raja. Lalu kena ini ada nombor alam unan lo anda nak kira-kira alam pukun puluh ji junang jima nanti dulu takap puluh dua laki dahin dua do alam umum nak hang na alam 24 atang 40 saya duman. Okey, menghadir pelasa dah pesuk te pitan puluh lima gram syabu alam belegah puluh ribu 400 saya putusul ligit. Lalu menghadir takap ini dalam te na hadir nombor alam kedua yaitu dalam uhile alam ji atu pulu akasi ji libu ji atu pitan pulu dua ketris vape alam kiok tehi pun ata cecayel ganja alam bahat na alam dua libu pitan atu sa pulu gram nyati lim legah alam lima atu telok pulu ji libu ji atu pulu telok ligit dan tino lim hadu de bawah ni di anda na alam legah lima atu pat puluh ji libu enam atu ligit. Lalu te nadah na plesa atas sengitian te puluh telok laung men puluh pat laung ini di positif dadah bangsa efa vitamin dahin meta vitamin tel anji dong hati negatif dadah. Lim dulu ini di anda ha takep jadang pejoh hadir sesatan Haida Section Teluk Pelupitan B Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52 dahin Section 5 Bakar G Bakar A Akta Alang Pia. Okey, mengkelam bangun lah hipun nunun maklumat tetuk hadui dah pakai dadah ke ya. Kalau dah pahabung hotline JSJN Bukit Aman Lubun telefon 02-201-222 yang apa kalau dah peralau pahabung halubun hotline JSJN IPK Sarawak kusung jitusu 5 pitan 2 pitan 2 GG.
1: Melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun selok kajau alang utuhan naman telok jadi nak lo berasa sayu kenap mentamai lang hak surga bini halang o pian nyapau kubah telah lemudu telah mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telah menudu telah asam pejohan nau telah an lemuriban ni mata mandawan ni lalu ke rasa kenap man Tuhan dahu nabi ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lahu buluan maang alam tedin tam anana lang itong geri denak pendamai ya. Menita melanggin dah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugu mitam te masih tam nagalam Matthew G garap telo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Ayaw! Oh, awihan lang anukun tua, wayalam amin na nidu. Mang chaslifon kan tungtungan. Mang lalit-lalit hapan ngliah game. Una di sekolah ke du, awi to bungok buah tua caja tinan. Musik ke jam ke home case tutung jarunan itu.
1: Apui, teguk nak duok nak dang jadi bakeh tam, te nak ayak nak dang jadi bunu tam. Piah-piah tam lawa tak joh tusah tutung. Dahok halaman ni, Neman Radio Kayan Miri FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lebih

0: coba nih.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lebih

Aku ialah Wahnilahu nangan kelok nyam sekolah alang tek dalih tamani. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah Wah nak lim hadui sekolah alang oh ansigu kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Iha tek masalah kelok pehubung nadahin sigu kelok. Tengayat pehubung dahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku ialah Wahnilahu maup tahnia maup sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar nah nginah kelok nayulin a jadi barisan lapisan pemimpin dalih tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kelok.

0: Suhakam petageng hadi peji petula dahin pubo ha asasi manusia. Aneh lem dengar. Sarawak ala sayu cadang ha mawi pelitah persekutuan dah peruntukkan ha ida dahok puluji dua di perlembagaan persekutuan ihatih geran ha Sabah dahin Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara iha ala sayu nun tuan an hadui dahin cadang tektok anan. Mina pahanuti atang kerani jinun meletek dahok tengaran tumi melawin tok anan. Dari deh nak sumaan peduan jaki tegu peji dahin Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Hak Bintulu. Iha dua nunan tegu puluong Western Digital WD Sarawak New Horizons for WD Sarawak Advancing AI Innovations and Powering Grow Ha Kuching. Te jaka alang piah Sarawak ala sayu melawin isu geran khas men Sabah dan Sarawak dahin ala bahat te ju sayu membeh dua wilayah. Korena hukah geran khas anan ngio membeh deng dahin kewangan kerani anun pelitah persekutuan. Ani anhinang membeh prinsip Sarawak alampaan hitok dahin hadui peji te jaka alang dara. Te peng alang piah Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara data kerani anju jadi lasan alang melega halam landscape ekonomi maring. Usun tanah dahin hipun potensi alang dekaya manu uvung inyak dan meju pembangunan te jaka alang sangatang. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Bara Sarawak kerani jadi lasan alang tageng halam ekonomi digital global ngejeloh pembangunan industri teknologi bo dahin tenaga jadang mejad pelabur man awang dale. Serikat tiah Western Digital WD ji tada kinah usun tanah mabes Sarawak jadi ji lasan pelaburan teknologi bo huina halam hadui storan data dahin hadui nyelong alang selap dahin kajo. Ju teknologi men pemacu cekera pala sistem storan data kerani ji pengake dalih usun tanah membeh lok data alengsa ne peju. Halam ju alang piah Premier Lim Kabara marung cadang mai insentif cukai pala industri maring jadah dang meju pembangunan hadui alang sayu dahin maju. Korina insentif anan dang an ala sayu hui nak pala syarikat teknologi bo alang pakai tenaga alang dang an ngalui halam hadui daha. Pengurangan cukai halam hadui paso hidrogen perlu an pelayang lahu dahin meju daya saing teknologi dahin mejat pelabur pala teknologi maring. Iha dua nunan tegu puluong Western Digital WD Sarawak New Horizons for WD Sarawak Advancing AI Innovations and Powering Grow Ha Kuching. Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam petageng lahu hadui peji dahin pelita Sarawak halam hadui putula dahin puboh hak asasi manusia ngejeloh dialog nunuk neme sayu puun hadui dahin mano inisiatif alang sayu. Pengerusi nak Datuk Seri Muhammad Hisamuddin Muhammad Yunus Bara hadui pejianan anhenang halam isu puboh dahat nyam hui nak salak guna isu kawin dahin bareng. Te jaka alang piah dang meju kesedaran marung hak asasi manusia ngioh undang-undang halam daleh dahin konvensyen awang daleh. Iha dua nunan tegute na hadi pejam pala premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ha Kuching dah lemde. Nabah dahuna dua pihak perlu kusik pelemana marung nunok meju kesedaran masyarakat membeh pengjam hak asasi manusia ngioh konvensyen awang daleh alang uan pake dahin ngioh undang-undang alang ote. Dengah ani anpah mo man radio kayan Miri FM. Skim pendidikan teori percuma Sarawak jadi G Alan Sayu alang dang meju hasil pendapatan isi rumah alang tawin kia hukah 15,000 ligit je bulan jelang duman 2030 ngejeloh kahum daha alang u lebo sekolah halem bidang daha. Menteri Ha Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John Siki Tayeh Bara, Sarawak meju sekolah ngejeloh skim pendidikan teori percuma Sarawak Ha Pat Institusi Sekolah Bo Anun Pelitah Sarawak. Perlu an ala sayu mendahat nyam halem hadui dahin meju pengjam daha jadak dang meju ju urip halem amin daha. Iha dua nunan tegu puluh orang peng majlis pemimpin peji dahin rakyat ngejeloh ngiliang tikai Bukit Begunan ha Sri Aman. Te jaka alang piah iha limkah pehitok masyarakat ja pake saluran rasmi membedaho aduan alang tawin kemudahan awam dahin pake sayu media sosial. Kurina aduan alang marong perlu pala wakil rakyat nurepang pala agensi alang tawin jahadui pejohan ala bahat lalu. Hukah telok pelupitan loong entahan halam kuri-kurinaan salak dadah op tapis nahari mandua pulu saya atang telok pulu bulan 6 lalu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Election Naga Cabu Halam G Dahok Media Bara membehu kahanan pulupat laung antahan ha ida seksen telok pelupitan B Akta Dadah Berbahaya pelupitan 52. Dua loong pihak-pihak antahan ha ida seksen telok pelupitan A bakah G dahin seksen 52 bakah 2 dahin G loong antahan ha ida seksen telok pulu bakah telok akta racun pelupitan 52. Dua pulu loong antahan ha ida seksen 55 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Hukah jiatu puan tusu saya gram dadah jenis metapitamin dahin jiatu pulu nospan dahin lim hukah hile an hinang melegah kio halam pulu ji libu jiatu pitan 45 legit. Kelunaan bangu alang hipun maklumat marung hadui dadah dang pejoh telefon hotline Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSN ha numun telefon 02-20-222 nurepa hotline JSJN Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak ha numun telefon 07-5-2-2-GG. Payan aku pau dengah bahasa batang dengah ji hangun ngua. Sarawak ala sayu cadang nabah geran khas 10G2D. Data jadi ji lasan maring meju ju ekonomi. Suhakam petagang hadui peji petula dahin puboh hak asasi manusia. Nunana dengah lebi alang an Ratna Saimin Usang men ambil dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
1: Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok. Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok.
2: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

dengar sukan dalam unak lo ji dengar sukan men Kuching tino kejohanan golf junior antarabangsa Piala Premier Sarawak alang ke 23 sama peng kio-kio je atuh dah pemain golf junior amatur alang naiman pulu daleh alang anak-anak ha Eastwood Valley Golf Course Miri ngamatoh man pulu telok atang pulu tusu de bulan tusu ni na'a ina peng mejai trofi man na'a Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg man kejohanan ni ana hak kompleks Satria Pertiwi donih di dan ketua delegasi ihati Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dalam penjidahena timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu dan pengerusi Persatuan Golf Sarawak Huan Ki Hop. Okey, te alam sidang media, tindak rentap bara kejauhan.

0: Ji de harin telok jan gaun nira ok te jo hadui alang enak na.
1: Radio Kayan Miri FM

syarikat keluarkan subsidi sen sektor itu, ialah motor mesti obuh register jagin motor dagang dari buat kelas atau kod motor pisadi syarikat dan sistem mai sikap upis pengakut orang. Ruas sen itu, dagang mesti ria mesti obuh register dan kategori pemilikan tunggal atau berkusi ngerusu Suruhanjaya Syarikat Malaysia pendaftaran pihak berkuasa tempatan Sabah do Sarawak. Perintah Sarawak idah di ria bitimbang dua urah mansuap dua sorah puno-puno nudu Suruhanjaya pina penusah mansuap Malaysia SPRM denai kerja nyasat sekira ogi unsur jenayah. Gapit Menteri The Office Premier Sarawak Integriti Do Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya nang Perintah Negeri ngin pimoten serius kura isu mansuap jagi sejaka ngin notu pentadbiran ketubu ogi integriti dua nuna tak berurus de pagu. Negadin 200 mung orang pegawai integriti bertauliah mau obonopat dan kudu-kudu upis menteri, upis dua agensi dari buat perintah negeri nganya nogap ada gaya kerja dogi integriti dan upis perintah negeri. Ya sabun ini tarah ngitua kaban kunjungan hormat unit integriti do Ombudsman Sarawak Unions nudu Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman de Putrajaya. Dan beda perino, suat dua pihak berundang kerjasama strategik do pinuju SPRM do Unions nganya nogap agenda integriti. Hobi mit gambar tempat-tempat menarik, tempat-tempat pinorik pinomi, bukan sijak pikiran tempat-tempat desangan, pak pikiran ke identiti duh keunikan tempat ino. Menteri Kerjanomi, Industri Kreatif do Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang itih biguna saatnya deningga ah dapat puan serita roti do aktiviti de dapat nyak naik danu. Ya sobul entiti terah tajah bengkel fotografi serantau beramah do udung ayu sawak ke semungpat Persatuan Fotografi Profesional Bersatu Asia do udung eksekutif persekutuan Persatuan Fotografi Komersial Malaysia de Kuching. Sementara itu, nyaa de tukang mit gambar profesional oboh gorak dak turung nyukung kerja nomi de granan komuniti de kedak kawasan asu onyong torun de jarang nyaa dikang. Menusuk gambar di kedai inuh nya dapat ningat petan asal tempatan hasil kraftongan pinguman on wayu dua gaya idip de kawasan luar pasar dua itih dapat turung ke nya ada naik kerja dagang se. Kira nikan ratus orang tukang gambar sua pri negara dan murid Malaysia sua dang program deni on wino. Upis Buma do Pengeramat Malaysia JBPM Sarawak terima taruh 1,750 pemogan begaut sirik buran limuh soeti. Pengarah Jamri Masran nang pemogan dekasan boga obo terima ialah suat operasi pengeramat do pengeramat ianu 2,440 taruh pemogan. Bituna dak nikan 1,250 pemogan sen kes haropui 2,000 pemogan sen kes tugas-tugas khas. Sen buran 5 iti sija 704 pemogan bergaut obos terima dan seluruh negeri. Balai Bomba do Pengeramat BBP Petrojaya terima pemogan kasen boga ianu 44 pemogan. Sen kes opui nikan 150 pemogan mampu rekod senadan bulan rimuh 2 BBP Kota Semerahan, BBP Taban Jaya, 2 BBP Petrojaya masing-masing terima semung taruh pemogan. Dan tipu yang juga 552 pemogan mampu terima sen operasi pengramat 2 ngramat. Sen operasi degrak ini BBP Sungai Merah terima pemogan di Kasun Boga yang taruh pemogan.

Adi teban gaya anu pras, adi anjadi dari Istab Madin. Dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atas ramat sopren, manyah tungan terun. Adi saman kawasan teyak, uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok kie di RTM.

tinan ku mangaga ku maca puun-puun na sekelaki. Penyungka SKDS Motor Persendirian Company kategori Jeep Pickup dibuka Anu City. Rasuah Sarawakai kompromi salah laku serah nek SPRM. JPPN Sarawak terima lebih taruh ribu pingabak kecemasan tok buran rima. Dan saya ingat agak dek menyertai Dr. Sumber dan Nur Akila Rabain masuk seksyen plan semasa RTM Kuching. Sekemenu dengan salam Malaysia Madani.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek Kerajaan Persekutuan, kerjasama Kerajaan Negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paluh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paluh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paluh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paluh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paluh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Aziz. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
4: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baru yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susunan belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
5: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu, dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
6: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH bertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Majani.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin. Kadah sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kie di RTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer istak madin dapat teban bebet susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kieh di RTM.

anu pras adi an jadi dir istamadin dapat teban bege susah adi saman rega onka har seu yin jaga atu selamat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit dah pakai piin ka miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga ga adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so KE di RTM.

adkah korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngan dihidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ane. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayung man puan kah ripas so bandung. Bukan so ane, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri'i.

Tinan ku menganagah ku maca puun-puun na sikit lagi. Inya ratus ngenai zon tengah itinah ada kimudah berian jantung lebih sisa. SKDS Budi Diesel di Sarawak tidak lancar. Program SKS Sibu dengan konsep merakyatkan rak kerajaan. Saya ketiakan pagi tidak sesempada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen berita semasa RTM Kuching dengan senali minan senabdaya pada Morin Anja. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.